o ke kan to yin olohun ma tun gbe soke lekan si so le ba nra baba yi ka otun yege sotun ko yege sosi ma jo bi eni pe won bi omo ni baba mi ologun ajobo mari mari ti mari omo titun mo tun dupe lekan si se ti Jesus ti to se ni abite to denwo fun wa lokan ojo kan testimony ti ma wole mo yin ologun emi